انه شيطان لكم عدو مبين نون لا بولير سينم نون لا بولير موم شيطان متاخ دا مادام بوي وودال بوبام نون موي دا خامول ني القران واخ ني شيطان موي سين نون بول فوت بنن نون سما وجيوك سما دكلو بك يوي كين دوج سنون كين دوج سنون بن نون nga am moy شيطان ñun ñep ben non lañ am moy sheytaane buñ ko songé man ko waye buñ dé xéer ñun suñu bop momu tofal li sé da nan copé yaangi xéer waaw mom dong moy suñu non watax buñ ko defoon non ñun ñep gañé ko innama ya'murukum li rek la leen di digal mom sheytaan bisu wal fahsha bisu ci lu bar wal fahsha ak njambutef ñaari rek la sheytaane di digal bis boy def lu ban dalay encouragé ya man gay do nonu bo de gono ko jigen boy waddu mu ne ah sa yel yu xess yi muno ko genné sa yel yu xess yi muno ko genné ne genn nga sa ni fitru xali goor ji la jey nak fekk mom sheytaane mo lay jey ci sen lamine fo jañu na la la nal bi jek na ngay fitru rek musuba nga def bu gëna graw musuba nga def bu gëna graw motax gisoo fecc kat bu ñewé bo ne ko ah sa poju dem bi tabarakallah le bu ngi ma tacce ma def bu ko raw al fasha bi shoy wal fasa lu bon rek lay degg li yalla ci yalla musa taqulu de len di degg len ngeen di wax ala allah ci yalla ma la ta'lamu lu ngeen xamul sheytaane dana fexé ba nit ki wax ci yalla lu mu xamul

wasay wala sayya du tiage lu ñaaw wala tastawi du yam al hasanatu tiyaba wala sayyatu ak bakar aw yiw du yam ak yiwadi numay def munako bu la defé ak yiwadi idfa billati hi ahsan nang ko jagne le gëna rafet waxul buñ la defé hasana nang ko jagne hasana waye ahsana la wax lu gëna rafet liñ la jinj waaw nit ki ngayena bok mu def la dara ci biir mbokk ga bul ko fay lu melni lam la def da ngeen di wujje mu fayel mu lebal la lu bokku tegg lu wara nek ci kujje bul ko faye nim la def ndax ndab lu ne la ca nek mo cey fenne ndab lu nek la ca nek mo cey touro bu fekke na nit ki def la def benn mbir nga def ko mbir mu mel ni mam la def su baba yeen ñaar yeen far yam kep nit ku bax su ko nit defee da koy bañ top ci lam koy def wala tastawi alhasana wala sayya numay def muy idfa billati hi ahsan berne ko xamne ki ka nga merol la tax ngeen mero wala ka nga jubodikol la tax ngeen jubodiku moy da nga bëgg lim lay def nga diko ko def teew say jukku du jukkoy man ko def lim lay def lay lañ gis ñaar ñuy xex kenn ka yootu loxo morom je ne ko mat te ka ca def mo munta maté waaw deug nopp jambur ba mu deug waye ka ca def ka ngay xexal mom munta matu nopp munta xol yeeramu nit diko ngank idfa billati yasa amna ci niñ mu ne kon jagne ko faye ko lu gëna rafet فإذا الذي بينك وبينه عداوة سوغ فيلو الصبابا كيغا خامني سي ديغنتي اك موم دافا ام عداوة تي موي نونو دافا ام عداوة تي موي باغنتي بينك وبينه عداوة كأنه دي مجملني ولي حميم قرب مسك خريب كلي داف لو بون ندي كو فاي لو باخ mulay dekkale fu wor te dekk nga di ko dekkale fu bax di wax ci mom yu bax yalla mu ne bokay def fay mujj yag ci nekkon saxarit nek waliyun hamim nek sab soppe bo xani bi fu ñu la gis gis ko nek sab soppe bo xani bi tabarakallah bu lay yitti walay don waye nak wama yulqaha duka am ila alladhina sabaru lu ñu muñ surtu fusilat ay fanwer ak juroom wama yulqaha duka am illa alladhina sabaru lu jul ñi nga xamne dañu muñ wama yulqaha duka am illa alladhina illa zu azzin azim lu dul ñi nga xamne ñoy borom ciir ngok wama yulqaha illa alladhina sabaru wama yulqaha illa dhu 'azzin 'azim ciir bobu ñepp duñ ko am ñaar rek ñokay am alladhina sabaru ak alladhina lahum dhawul hazz ñu ko di koy am ak ñi nga xamne dañuy yor ciir dañuy yor ciir ciir fa yalla su 'azzin 'azim ciir bu bañ yor moy jikko ju baax ba ko len lebal jikko ju baxut ñu man la fay ñom jikko ju bax wa imma su fekke nak yanzaghannaka tarkhis lana la mina shaytan ci shaytan nazqun ak tarkhis da nga bëgg bax di fasiyene bax di gor gor lu nax nga bax waye shaytan ni man la ba nga tarxis fasta'iz billah delul nga laqu ca yalla wa fasta'iz billah delul nga laqu ca yalla subhanahu wa ta'ala

من امر الدين لول موي شريعه شريعه لا يالا واخ يونتي بي نك نكو فتبعها توب كو موم شريعه لوما لا واخ تي ساج دي كو دوخال نون لوما لا واخ تي كوراي دي كو دوخال نون ييب لوما لا تي واخ تي موم شريعه بوبو نانكو ديفه نيما لاكو سانت ولا تتبع بول توب نك اهواء الذين لا يعلمون بنيخو نيغا خامني خامو manam yalla fi bepp teural bu ne ci kaw suuf budul sharia yalla ng ko tudde banex bepp atte bepp loi bo xamne teud na ci kaw suuf yalla tabaaraku ta'ala ning ko tudde banex sharia min al amri fattabi'ha taqbal sharia wa la tattabi' bul tab ahwa alladhina la ya'lamun banexu ñi nga xamne xamuñu banexu ñi nga xamne xamuñu kon mu ne ko teural nañ teural nañ lay yoon wu leer nek système bu jup té mëna jubalé ci mbirum diiné nang ko top lepp luma la ci wax yu ci mbirum diiné ju jup ji nang ko top té bul top banexu ñi nga xamne la ya'lamuna al baydawi la tattabi ara al juhal attabi'a li shahawat وهم رؤساء قريش حيث قالوا ارجع الى دين ابائك البيضاوي على زاد جكب نتيل قطم نيت تيمير اك نيار فك اك نيت بول تاب بانيخو نيغا خامني لا يعلمون يالا نينا مبولم لودول شريعه بانيخ لا تي نيكو تيرل لا يعلمون ndax ki teural sharia moy ki xam aduna fi element yi ci nek niñ koy bolé ba mu nek ben assemble nit ci element yi la bok nature bi ci la bok bay may ci la bok ndox mi di taw ci la bok énergie bi ci la bok nan lañuy def nak ba coordonner len ba ñom ñepp ñu and te duñu yakalante loolu yalla rek moko xam kudul yalla muno koordine digeenti nit ñi ak nature bi muno koordine sax digeenti nit ñi ak nit ñi lolu motax yalla ne ñooñu la ya'lamuna qamuñu ñi koordine dig bayna tabi'ati wal insan wa bayna al maddati wal insan wa bayna ar ruhi wal jasadi yoy bañ ca lotte ngir top ko nak motax yalla mu ne bu len top luddul sharia motax ay ji ñu tollu lu am solo la ci jamono yi ñu tollu ci summa ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha tapko bu yemon ci tapko rek waye mu ne wala tattabi ma ng lay téré nga top ahwa allazina la ya'lamun ñaar yef la ma ng ni digal nga top li di la téré nga top lenen lu dul mom suratu zukhruf aya fuk ak jurom ñet innahum ñi lay teureulal luddul sharia innahum mbollem ñi nangu wuta top sharia te bëgg nga top luddul mom lay yukhnu anka munu ñu la fegal minallahi ci yalla su la nare mbugal shay'an dara munu ñu la fegal ci yalla su la nare mbugal shay'an dara wa inna adh-dhalimina katun kadikat te moy ñi nga xamne nangu ñoo top sharia ba'duhum awliya ba'd ñom dañu xarito ba'duhum lenn ci ñom awliya ba'd xaritu ñu jëdess lañ wallahu yalla nak waliyul muttaqin mom moy kilifa ñepp ñu ko ragal moy seen kilifa war na kon fum leen jaar lo ñu jaar fa fum leen joxoñ ñu top fa wallahu waliyul muttaqin amma zalimuna tonkadi nak ñom ba'dhum awliya'u ba'd tonkadi yu goor yi ak yu jigen yi ay xarit lañ yalla nak neena mom moy kilifa moy xarita cipp ko xamni ki jangi bok ci muttaqune hada wax jinat basairu ay qamqam la basairu ay leral la linnas وهدى جبل
ورحمة ير

0: يحتاجون الى احسان الله تعالى وانعامه في جميع احوالهم مولم دما دما اجي دلن دي فاتل دلن وار لو من دما دما ييب دانيو اجو ندمبلو يالا اك خولم تي مولم سين بير امول كين كو منا باي لي في يالا موم فيتو وسو بوب موم موي كي اومال ولي مولم لي ادنا جيب موم ميغا خامني تبارك الله مو يو سانت تفسير البحر المحيط تجيك جيروم نيارل با خاتم نيفتي مير اك جيروم نيار يا ايها الناس انتم الفقراء يني فقيرين الى الله جمت يالا والله يالا هو الغني مومن دولو الحميد موي كسانت بو تالال لخم جمتي يين تي يين كو خي تالال سلاخ جمتي موم تبارك الله ndax lo meuna dundé inyesha bu ko nekhon yuhib kum yubulen wa yati bi khalqin jadid indi mune fi bes bu ko nekhon mu yubulen wa yati bi khalqin jadid indi mune fi yo xamne jadid lañu don yo xamne dañu bes nekku ñu fu won ndax ta kat ñu ñi dañ fi remplacer ay mulef waaw ku fi nekku ne dala wutu ño xamne bi xalq jadid mo taxit poste bu way soor yi rek da am ko fa togon bam fa joge nga ñew tok fa mo tax bo fa toge yeugon dang fa joge keneen ñew tok fa mu lako yalla defé in yasha bu ko neexon yuzhib kum wa yati bi xalq jadid bu ko neexon ñi ci kaw suuf ñepp mu alak leen faagaagal leen bu ñepp jeex mu indi bi qawmin akharina ghayrakum kon nak lolou ak tekku la bu suñu borom tabaaraku ta'ala tekku ngolam bi def wa ma zalika 'ala allahi bi 'aziz wa ma zalika lolou nekut bi 'azizin bu mu jafé 'ala allahi ci yalla yede bal sawul ndax subhanahu wa ta'ala day wax kun rek fa yakun suratu fatir aya fuk ak juroom ñaar wa la tasiru bi yamu waziratun bakkan bu bakar يسرى أخرى بكار بن البكنب لا تحمل نفس آثم إثم نفس أخرى ولا تعاقب بذنب غيرها كما يفعل الجبابرة الدنيا من أخس الجار بالجار والقريب بالقريب يلا لأن بكار دور الله ثم ربجا بكار دور الله ثم ربجا lolu may lo bay daw su al-akhirah wala tazuru wasiratun misra ukhra lo adu daw aduna nak moy wattaqu fitnatan la tusiban alladhina salamu minkum qas bakar du yam ci bop ko fa def ay yam ci bop borom kon ñaaru lo ala amul safano manam ñu ci diyen ay contradiction amuko ñi li ko taxaju moy du al-akhirah wala tazuru wasiratun misra ukhra bu de ci aduna moy wattaqu fitnatan la tusiban alladhina salamu minkum qass ay diyam ci bop borom moy lo aduna bakar dor lo su maram moy su alakhirah motax amul ay safano barkal ko nak kul ci bay xel alakhirah mo bari bakar ñu jël saf ko kenen allahumma nuzul khana bu jëlum sey yu fi ta dina toñon la wala yoyu kon nako hadith bo wax wa in tad'u nena sudan wote mufqalatun kudif ila himliha tiyanuko la yuhmalu minhu shay min kusuf dara walau kana za qurba dantam bokam la musus ci mom manam su bakam ñewon jefe ci bakar bëgg yëneul dañu bakkan bakaram yalla mu ne kenn du ko kusuf dantam mokam mako jégal sa pap bëggul gaddu say bakar yalla nako duma lako saf sa doom bëggul gaddu say bakar yalla nako duma ko saf fala qiyasa yawma ithin liman istakhasa kon tawkid lima sabaqa fi an al insan la yatahammalu dhanba khayri asama sharim fa in qulta fama al farq bayna al ayatayn bi al awwal ad dilala ala adl illah al awwal dilala ala adl illah وصاني في أنه لا قياس يومئذ لمن استقاص تبارك الله الكشاف
1: jukki ñettal xatu ñenté wër ak juroom ñaar fukk juroom ñent mu wax ñu ñëk wi manu ko yalla la yone wax na ñaaral yi moy xatil ku lu fa am kenn lu gaddu bakaru kenn mu ne bo na won ñu mako sax sax yalla mu ne kenn dul ko sax wa misal ñu nak jégé na lool mo di bu doolu an jitaaje lo xarito xarito man su may tuddu lu tax na suur mu boole añ bitaaje loo xaritoo xaritoo man loo ma fonk fonk wala lu ma la fonk fonk tibb rek na ñëw tibb maa yow rek mooy tax kenn ku nekk mën añ su guddi jotee it loo ma fonk fonk lu ma la fonk fonk fonk nelawal ma nelaw rek waaye nelaw ma nelawaale ma déedéet moo tax su faatu ñëwee loo ma fonk fonk fonk yaay jël sa bas mu jël sama bas rek bu xat bu ñëwee loo ma fonk fonk fonk ilaa xabrika wa ana ilaa xabri rek وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى بنت مبك مكو جيغلا راوت لنا بدون مبك مكو جيغ إنما تنظروا يو دال لي في نيك لي رك لا تنظروا دا لاي قب دي تيبلو الذين يخشون ربهم يرغل سن بروم بالغيب جيكم نيوني مام سولم خوبي رك ني تيب إنما تنظروا يا محمد بهذا القرآن الذين يخافون عذاب ربهم يوم القيامة نرغل سين بغل برم لون يون لا لوار لو إنما تنظر دني وار الذين يخشون ربهم إنما أنت منظر من يخشاها بطي من غتاء القرآن الكريم تفو فصوف كما كرغل يالا نين مم لا لخبول ومم لا لوار لو نرغل يالا منو لندر وقاموا الصلاة تيتغ والجن ñi taxawal julli ca nam mate te di ca boole laab gaat laabal bakkan laabal yaram julli ca waxtu wa julli farateer nee nañ ñooñu it waar leen yomb na ci yow kon nag wa man tazakka koo waar ba mu sell fa innama yatazakka li nafsihi boppam la ko defal gis nga fi it wa man tazakka fi'lu bi yiirimu ko kenn lu jur ki defal boppam lu tazkiya mooy ki yar mu yar bakkanam taxara nafsahu min adnasi lmaasi loolu ñu ci lee tasawuf mooy dañ lay yar ba sa bakkan bi li ci nekk ci ay taq-taq li ci nekk ci ay tiitaru li ci nekk yëg sa bopp li ci nekk ci yëg ne mat nga li ci nekk ci yëg ne am na ku ma tut li ci nekk di la won ayibi jaambur yi loola lañ daan xeet ba mu seet wécc ba lu yëg mi yegg na ayib yépp barkal damaa dama wa man tazakka fa innama yatazakka linafsi lañ la mu gis nit koo xam ne kii amul tazkiya tuut lay man rek jàpp ne moom dafa sell moom dafa mat ku dul moom matu ku dul moom sellu ah déedéet tazkiyatu nafsi mooy man taxara nafsahu min adnasi lmaasi fa inna thamarata dhalika atatahur aa'idatun alayhi fa sawabuhu wa taqwahu muhtassun bihi ولنفسه ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه ما تخ دا نان ام دوم جاب تي لوخ بي يتكو سيري كي يا ما تي باي سيرين دا خول كو خامي كي نياري فيبر نتي موم مو سيت يون وان دان جاري فيبر با بيدي كو واجي نيك كو ني خامني تركي نين كو خداف لها من تزكى وذكر اسم ربه فصلى تبارك الله ما تنك لنا كو تي تفسير بلا تي غيناو ben talibé dafa ñëw ci mam cerno ibrahim barkalla ci daru muhti yag ci mam lool ko ne yag mu ne ko
2: nga balé gën waaw sañ nga fayu nga balé gën waaw loolu mo am solo motax bi ngay balé da ngay am fiix waaw da ngay am fiix sañ nga fayu waye balé gën tabarakalla faman afa wa asla fa ajruhu ala allah ku defar jéggale jëlale ak fayam alallahi ci yàlla lay jóge innahu yàlla daal soo gisee muy joxe sañ-sañu fayu laa yuhibu zalimina dafa bëggul toñ dafa bëggul toñkat yi suñu borom tabaraka wa taala boo gisee muy baale wala boog soo gisee muy wax ne ku ñu def dara su la neexee sañ ngaa fayu mooy li muy tekki mooy daa bëggul toñkat yi laa yuhibu azalimina suñu borom tabaraka taala bëggul ñi nga xam ne ñooy toñ kat yi su ko defee kon tooñ yàlla daf koo araamal ci boppam aramal ko suñu digënté motax ku togn ku né musal mom señ la mu may la nga fayu bu ngeen jàngi alquran di ngeen mu né la yuhibbu llahu al-jahra bisu illa man zulim yalla né bëgguma kaddu gu ñaaw luddul kuñu togn bëgguma kaddu saga bëgguma kaddu gu yëkëti luddul kuñu togn mu nga su ko defé kon wa innama samma zalika sayya li'annaha tazu'u man tanzilu bihi manam togn gi ñu togn al-bahi la tafsir kat bi di ibnu kasir di firé nonu moy li tax ñu tuddé mbir mi sayya ñaawteef ndax ku wacc ci ku nekk dafa nekk lu ñaaw ci sa kaw tafsir ibnu kasir mukhtasar ba jukkim ñatt xatum ñaari témèr ak juroom ñatt fuk wala man intasara yalla mune kep ko fayu ba'da zulmihi ginaaw bañ ko togné fa ulaika ñooñu ma 'alayhim min sabil amñu ben bakkar ko xamné ki dafa fayu intasara mimman zalamahu dun 'udwan fayu nga ci ki la togn way jéggi wo dayo manam jéggi wo nim la togné daf la rek nga ñu fekk ko fi mu seug nga rek ko da jarna di jangal xalé lool ñun ñi nekk ci école yi bu ñaari xalé xoloé wala doranté bul door kenn ka da nga ñew seugal ki rek ne kenn ki daf la door mu ñu am nga ne ko rekkal rekkal ndank mu la di rek nim ko rekké kenn ko ne dem tabarakallah seigne ahmed saghir ci kokki da na ko jëfleunté donga ya modi bu ben donga dooré morom ja rek mu ñew rek nga ñew mu la acca seugal nga seug mu la dooral nga door mu ne acca na ko ne dem wala man intasara ba'da zulmihi fa ulaika ma 'alim min sabil motax farle kuy togn baxul farle kuy togn baxul sa bu togn ci amé rek fexel ba ki togn nga wax ko na ya togn ki togn nga ne ko jéggelel su mu nta jéggelé nga ne ko fayul surat ash-shura ay ñen fuk ak ben innama sabilu bakar kay ala alladhina yazlimuna an-nas ma ngay nek ci kaw ñay togn nit ñi innama alifi nek tasabilu bakar ba ala alladhina ma ngay wacc ci nga xamne yazlimuna an-nas ñoy to nit ñi innama al-uquba wal-mu'aqaza ala al-mu'tadin alladhina yazlimuna an-nas bi'udwanihim ñoy kay ñoy am daanu suñu borom tabaaraku ta'ala waye ko xamne ki di la togn ngay fayu suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu neena amulo ben bakar innama sabilu alladhina yazlimuna an-nas wa yabghuna ñuy bew fil ardi ci soosi bi ghayri al-haq ti teguñu ko ci ben deug bi ghayri al-haq nax bew mom nit mënu ko def ba nopi diko tek ci kaw deug kon nak ki togn mom moy ki jalgate waye ki fayu mom amul ben bakar ci li nga xamne mom la def ulaika mbolam ñi togn ulaika mbolam ñi jalgat ci kaw suuf ulaika mbolam ñi yaq ci kaw suuf lahum amnañu azabun alim mbugal mu metti mo xamne mi suñu borom tabaraku taala dañ leen ko mbugal fi ci aduna te su alakhirah ay dañ ko jot fofé wala man sabarakum muñ nak ko xamne dafa muñ ñu togn ko mu muñ wa ghafara mubale sang mu sutura ke ko togn in zalik gis nga muñ ak bal ke la togn la min azmi al umur mi ngi bok ci mbir mi gëna dogu ci mbir yi lolu mo dug dogu pire mune wala man sabara ala al adha wa taraka al intisara li wajhi allah fa inna zalika sabr wa tajawuz min al umur al hamida allati amara allah biha wa akada alayha motax asawi mune karara sabra ihtimaman bihi wa targhiban fihi wa lil ishara ila annahu mahmud al akhir lol la asidu shawi ala al jalalain wax ci jukim ñentel xatum ñen fuk ak ben wala man sabara kumuj wa ghafara mu jeggele te jellele inna zalika la min asmi al umur lol moy dogu ngir motax ben jigen ndaysan dafa ne ci alla ba di fot moko wu jëm mujj wa dem ci dekk ba nak di jëndi wat sabu ba muy jëndi wat sabu domam ram bu dugg ci ten ba daanu ci bir mujj wa xol xol gisul kenn mu jël domi bopam sanni ci ten ba momit daldi yuxu nak ne xalé ya fonañ ba daanu ci ten ba ñu ñew genn leen dara jottule lolu tabarakallah lu am solo la ñu leen di jox kon dajé aljuma ji di ñew ci katanu suñu borom tabaraku taala
3: rabbi israh li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بوكني دغلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في ميكروفون بي سين بوك علي فال انك تي والو خار لا لي سين بوك دام جوب سي ديفم سين راديو مولين دي اندي سين جتاي تفسير نين دي اجل اجما جات في وقت وي

ëllëg nit naan law anna allaha hadani lakuntu min almuttaqin, su fekkoon yàlla jubal na ma danaa bokk ci ñi ragal yàlla, mu ne loolu laa leen di bañal. Kon ñaar yëfu ngoog ci lim ñuy bañal ak rëccu ci gàttañ lu ci yoonu yàlla. Bu ñaaral bi wax ne suma yàlla jubaloon ma bokk ci ñi ragal yàlla, aw wala boog dama leen di bañal taqoo la mu wax ëllëg moom bakkan ba tey xiina tara al azaba, jamono ja muy gis mbugal gañ ko dencal, ak si gis mbugal giñ ko dencal seen sawara mu yàññi lool, nga seen ñu cay dugal aw nit, nga seen aw nit wucc ko sawar di buur, nga seen ñoo xam ne bu leen séenee rek daal di fudd sawara di sànni ay ferñent ay estincelle yu toll ni ay étage yu toll ni daggitu gëléem mboq lool ba mel luy bëgg ñuul, nga seen jigéen ju ñu taaj di xar bopp ba mu nekk ñaari gaal, nga yow mi jigéen nga laajte waaw lu ci lu tax kii ñuy xar bopp bi, ñu ne dilaawul musóoru, yow mi taxaw daawa musóoru nag nga tàmbalee lox. Allahu akbar. Aw taqule xiina tara al azab, nga seen góor gun juutal jampaaka ci diggante naq bi jëm suuf daal di ñoddi, nga daal taxaw daal ni waaw kii moom lu mu xew le, ñu ne kii mooy ki daan def buñ ko laajee dépense mu ne jabar ji diburiyel, ki daan wax soxnaam diburiyel moom nga seen ñuy butti nii, yow mi daan wax sa soxna diburiyel nga daan ni ah daal di wóor ne kii buñ noppee ci moom mbaa duñ la ci tegam déet, nga seen koo xam ne dafa taxaw seen ku ñu génnew làmmiñam di ko laxas nii di ñoddi mu mel ni kawsu buy génn, waa ji di koy laxas ci loxo bi ba mu ne àgg mu ne ko tipp mu nàcc ñu xool mu defaat na meloon mu ñoddi, nga ne waaw kee moom lu mu def, ñu ne kee jëwkat la woon. Bi nit ñu séenee yu métti yooyu nag nga dégg bakkan ba daan ni law ann lii karra, tey suma amoon am song, law ann lii karra suma amoon menn song fa akoone minal muxsin, danaa bokk ci ñi rafetal. Menn song rek suma ko amoon àdduna. Xam ngeen karra baat bi mooy kurra, kurratu mooy bal, bal yi ñuy fubale mooy kuratun ci arab. Waa ji nee na ni bal di am ci bopp kuñ ko centrel mu di ko dugal, ni bal di am ci bopp joueur biñ ko centrel mu mbëkk ko mu dugg. Ndiggante soosu nga xam ne soo ko laajoon fubalkat yi ak ñiy jottali li ñuy fubal ñoom Abdoulaye Sakho Faye ak ñooñu, nga laaj leen ban diir la bal di am ci bopp joueur bi buñ ko concentré mu koy mbëkk, daanaka wax la ne nangam la fay am ci seconde ndegam dana ko mat duñu ko man. Waaye waa ji dem alaxira nee na moom xeebut loolu, law ann lii karra suma amoon lu tal ni li bal di am ci bopp joueur bi ñu ko centré fa akoona minal muxsinina, fa ca saas rek akoona minal muxsinina, danaa bokk ci ñuy rafetal. Loolu la tabarakallahu borom masalikul jinan di wax ne li gënal nit ñi wa arghabu al ashiyaa'i lil amwaati raddun ila ad-dunya ma'a al hayaati walaw suwaya'atan faqat li ya'malu salihatan tanfa'uhum in qafalu. Nee na nit ñi bu ñu demee alaxira li ëpp ci ñoom la leen di gënal moo di dellu si adduna ak si fi rek ndax def fi lu baax. Nettali woon naa leen ca jataay yële weesu nguur soosu ñu leen wax maam saxaar tabarkàlla, law ann lii karra fa akoona min muxsinin, yàlla nee na ñett yi laa leen di bañal moo tax moo ci alquran. Ku dem ba àlaaxira rëccu ndax saggan gum sàgganoon ci wàll topp yàlla, di saggane julli, di saggane woor, di saggane yi nit ñi di def ci yu baax, tabarkàlla fexe nga ba mën a am xaalis sànd gi kenn mun laa nax ci weccam, beneen marché bu nekk boo ca demee kenn mun laa nax ci weccam, mën ngaa tukki mën ngaa ñëw, passeport nuñ koy lijjantee, visa noonu, nu may def ba dugg ci mu réew, nu may def ba génn, yooyu yëpp macha allah xam nga yëpp. Waaye fii jan billahi nag tabarkàlla buñ ne laa fatiha nag nga ne man jàngoon naa waaye dama fàtti, su ne laa julli na nga naa julli de moom léeg-léeg ma boole ci juróom ak yooyu sumay tudd def ko, soo nekkee ci xew tabarkàlla ba diw say tuñ diw say bëtëg yooyu musóor musóor gu kowe doo masaa sa bopp ndax da ngay yàq toilette bi. Allahu akbar. Yooyu la yàlla bañ mu dal nit ñi.
على ما فرضت في جنب الله لو أن الله هداني لكنت من المتقين لو أن لي كرة فأكون من المحسنين نيت يوي لا سوني بروم دي باجال نيت ني نال سورة الزمر آية جروم فوك اك جروم نيت بلا باخنا رك قد جاءتك ذكرنا لآياتي سما آيي فكذبت بها نويديكو وخون نال ني لي دانا لا دال فكذبت بها نويديكو واستكبرت ري ريلو يكتي سا مبغ وكنت من الكافرين نغا بوك تا ني سول جف وكنت نغا بوك من الكافرين تا ني سول جف بدي مال ديفالون سانتو ما تي غرمو ما تي فلا نياخ غا دان خول نوبي مال ديفان سانتو ما تي غرمو ما تي لولا نياخ غا تي دان ديغلو سا بير بي سانتو ما تي غرمو ما تي لونو دوغال غوكو تي سا تانكي سانتو ما تي وون غرمو ما تي فنا دوخ غا تي واستكبرت وكنت من الكافرين نغا بوك تي ني سول جف sul jeuf kofro du dara lu sul jeuf yalla defal la teranga giso teranga ya xana fayako safan lolu moy al kufru te moy rek sang lolu yalla defal te nga waron ko woné ci say taxaway wala say sa bir ngir taxawé lila suñu borom tabaaraku ta'ala li ton bala baxna rek khad ja'at ka yaangi ni tay dikal na la ayati sama ay fakazabti biha nga weddiko واستكبرت غري ريلو وكنت من الكافرين nga bok ci ni sul jef wa yawmal qiyamah su bisub taxaway ba bañ tale tara da nga gis alladhina kafaru alladhina kazabu ala allah nya dan waxal yalla ludul deug wujuhuhum muswadda sen kanamay ñul koku wa yawmal qiyamah tara alladhina kazabu ala allah wujuhuhum muswadda waaw si yowal khiyamé da nga gis ñinga xamné dañu sosolone yalla luddul deug nan ko am nga dom nan ko diway sarak nan ko diway sa mak nan ko da nga liggéey semaine bi dimanche nga son noppulu nan ko da nga erreur loolu ñu koy wax yalla wujuhuhum muswadda ala xangi seen kanam ñom ñep ñul kuk yalla ñu jall musal te bo lu ñu ci ñinga xamné seen kanam day wéx أليس في جهنم مثوى للمتكبرين من أليس نخنكت في جهنم تصورا مثوى بكواي للمتكبرين تنيري ريلو هكاي كيف كوري ريلو لك يتنغني أمغا بكر أمغا أبارتما صورا أليس في جهنم مثوى للمتكبرين أدس بلول لغخون لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر أو كما قال كيف كسر قل دفت بري وطل نفت بصوف الآخرة من دودق الجنة يمن تل مسل تيري قل كون الآخرة لسوارا فاس فاس فاس منفق كريري لكون أمتا أبارتما أليس في جهنم مثوى للمتكبرين كون ريري لباخد rerelu ci kanam nit ñi rerelu ci kanam tabarkalla ñu bax ñi lenn lu nekk nga diko def lolu day jur ak duggu sawar ëlëk yal nañ ci suñu borom tabaraku taala musul suratu zumar aya jurom ben fuk yalla neena wayunajjillahu yalla sawé alladhina taqaw ñako ragalon bima fazatihim ci senuk texe waaw bima fazatihim ci senuk texe senuk takutef wayunajjillahu yalla sawé yalla muccel allazina taqaw ñako ragalon allazina taqaw mo ñi nga xamné mom la junjon ci bop baqara hudan lil muttaqin moy dañuy moytu yalla yitere tay jëfé limuy diglé sidna ali karramallahu wajha dafa lajon ben talibem ne ko so doon dugg ci ndox muta te bañ ca toy noy def muné ko damay wok sama yire muné ko soy dugg ci bir ndox mi di gën di xoot di gën di jëm ko noy def muné ma gëna wogu lutax ngay wogu muné ngir baña toy ci ndox mi
mu ne ko lool nak mo di ragal yalla aduna ci fi ne leg leg ab deureum ne war ni tegg ci say loxo so ragal yalla dang koy waccax waye bu de deureum bu la rombo nga far ko bo rombo far ko cheikhlu wo da ngay barele waye li ngay am du barkel tabarakallah kon ragal yalla moy yalla yi tere nga fexé ba mum la tax shaytan mu iblis la'natullahi alayhi fina sa bu xeye day fa bari gom taaj ko ci marché yi bari gu peinture taaj ko ci marché yi fa bari gu peinture taaj ko ci feccu kay yi taaj bari gu peinture taaj ko ci bor yi fofu kay yi ku fa ñew ku ne mu fexé ba peinture la ngam ñibbi peinture yu bari yoy nak bu taxé ba tax ci la nit ki dem alakhira ñu ne ko yow da nga tak peinture fofu nga dem jehannama ngir ñu tolé la waaw tuli jël la ndaysan tari defarat ba peinture bi baax bo ñew bu buntu aljanna ñu la tibutum fadkhuluha dina ñew ci sar bi bala mu jeex inshallah yalla neena ñoñu day la yamassuhum su lu metti du len dal wala hum yahzanun dunu jaq ñi ragal yalla la yamassuhum su wala hum yahzanun ñi ragal yalla limuy tera ñu bayiko limuy deg lañu def ko amna ñaari xewal la yamassuhum su wala hum yahzanun lu metti du len dal te duñu tit tabarakallah wala hum yahzanun yalla tabaraku taala nak mu indi ni mu tollu te tek ko ci fi xelum ni tollu allah yalla kan moy yalla khaliqu kulli shay moy ki bind lepp allah khaliqu kulli shay moy ki bind lepp ben tawhid ngok muy tawhidul khaliqiyya jangon nga ñu ñu tawhid amna rububiyya amna uluhiyya amna al asma' wa sifat amna al hakimiyya ñi ngi ni benen tawhid nga ni muy al khaliqiyya muy yalla khaliqu kulli shay li fi nek lepp moko bind ab tawhid la ab tawhid la kon juroomi xéti tawhid ngok def na yenen yo xamne boko ci bolé mat juroom ñaar wala juroom ñetti xéet ci xéeti tawhid muy wétal suñu borom tabaaraku ta'ala Allahu khaliqu kulli shay nga jang fele ci al hakimiyya inil hukmu illa lillah yalla momam atté mo wara teurel li ñi atté wa huwa yalla wakilun mu fete wo ala kulli shay'in bil munak moko fete wo sam motax wama yatawakkal ala llahi fa huwa hasbu yalla mo fete wo sam mepp ngir surtu zumar ay juroom ben fuk ak ñaar kan moy yalla yalla lahu moy ki mom maqalidus samawati tabi asman lañu denc ci asman yeb wal ard ak liñ denc ci suuf lepp tabi yang ci loxoy yalla lahu maqalidus samawati wal ard tabi asman tabi suuf kullu ashiya khazainu samawati wal ard bi yadihi non lako sudey tafsire ibnu abbas muné maqalid moy mafatih waaw ba dem ci tafsir qurtubi fuka juki fuka juroom katum ñaar témer ak juroom ñaar fuk ak ñent yalla lahu mom maqalidus samawati tabi asman wal ard mom tabi suuf motax mëni su ko wedd ba nopi am jamm ci kaw suuf am jamm ci bir suuf kenn mën ko waaw lahu maqalidus samawati wal ard mom tabi asman mo yor tabi suuf والذين كفروا بآيات الله ليغا خامني دانيو ويدي ليغا خامني موي تيرالين يالا ليغا خامني دانيو ويدي بآيات الله تي لوا يالي اولئك مولم ني ويدي هم نيوم رك الخاسرون ньо ليغا خامني نيوم ньо بيرت والذين كفروا بآيات الله ليغا خامني ньо ويدي لي يالا تيرال ليغا خامني ньо ويدي yidi lo yalla subhanahu wa ta'ala ñom rek ñom ñoy al khasirun ñom rek ñoy nga xamne ñoo perte surtu zumar aya juroom ben fukk ak ñett suñu borom tabaaraku ta'ala ci surtu zumar aya juroom ben fukk ak ñent mo ne qul wa khali ya muhammad sallallahu alaihi wasallam laajal nit ñi
laaj bi ma lay bëgg laaj lu laajal ma leen ko. Afa ghayra llahi, mu ndax keneen ku dut yàlla, mu ndax leneen lu dut yàlla, ta'muruni, ngeen may digal, a'budu, ma di ko jaamu. Qul afa ghayra llahi ta'muruni a'budu, ndax da ngeen maa bëgg digal may jaamu keneen ku dut yàlla. Ayyuhal jahiluna, yéen ñi xamul dara. Ayyuhal jahiluna, yéen ñi nangulut yàlla. Waaw, ndax da ngeen maa bëgg digal may jaamu keneen ku dut yàlla di ko wéetal. Te moom suñu borom mooy ki nga xam ne daf ñu bind rek ne wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Moo tax Ibnu Kathir mu ne innal mushrikina min jahlihim da'aw rasulallahi ila ibadati alihatihim wa ya'budu ma'ahu ilahahu fa nazalat al aya. Mukhtasar Ibnu Kathir, jukki ñettel, xatum ñaari témèr ak ñaar fukku ak juroom ñett. Mushrikoni dañoo woo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko dëgg la sonn nga lool ci woo ñu ñu woo ñu jaamu yàlla. Ñun tam sonn ñu lool ci woole ci jaamu xërëm yi. Dañoo bëgg a def nag léegi benn dëppoo bu ñu na dëppoo négocier mbir. Mooy suñu jaamoo yàlla ren su diwénee ñu jaamu xërëm yi. Maanaam li ñuy tëral ñun bëgg koo doxal nan ko mos, bu ci kanamee ñu mos yow li ngay tëral te bëgg koo doxal. Ah, loolu la yàlla ne day laaj yonente bi, ndax dañoo bëgg ñoom mu jaamu keneen ku dul yàlla. Walaqad uuxiya ilayk, lu jiitu tey nag waxyu woon nañ la. Walaqad uuxiya, waxyu nañu ilayka ci yow. Wa ila alladhina min qablika, ak ñi la jiitu. Walaqad uuxiya ilayka wa ila alladhina min qablika, waxyu nañ la yow Muhammad. Waxyu yonente la jiitu woon téeméeri junni ak ñaar fukki junni ak ñeenti junni yu manki benn, ñoom ñëpp ak yow yàlla waxyu na leen woon wax leen lii moo leen di bëgg a wax. La in ashrakta, soo bokkaale woon, soo jaamoo yàlla jaamu leneen. La in ashrakta, soo jaamoo yàlla jaamu leneen. La yaxbatanna amaluka, sa jëf dana sipeeku. Loo mën a defal yàlla, lu mu bari bari bari, lu mu rëy rëy rëy rëy, bis bi nga ko bokkaalee ba nga tàmbalee jaamu ga ba fi nga yem, yaa ngi ci zero. Mi ngi mel ni élève bu ñu dóoru zero. Loolu tax ñu naan bokkaale deesu ko baale, ndax dafay sippi jëf. Yiy sippi jëf nag nga xam ne danga koo def mu sippi sa jëf. Lu jiitu ñu la koy baal, sa jëf daal dina yàqu. Moo tax moom du bàkkaar, dafa gën a rëy bàkkaar. Maanaam su fekkee nit ki daf doon jaamu yàlla ba def ko lu mat ak genn wàll, waaye mu daal di bokkaale at yooyu ak genn wàll yépp, bokkaale ga yàq na ko. Genn waay ngi nii jëy dajaleem am meew, mu dikk ci marché di jënd meew. Litre ñaar fukk, litre ñaar fukk, litre ñaar fukk, ba jënd ab siwo ba mu fees. Mu daal di jënd benn litre deret, sotti ko nag ca siwo ba. Siwo bi def na ñaar fukki litre yu meew, mu sotti ca benn litre deret. Litre deret bi yàq soow mi yépp, ñu tóor ko. Bokkaale ci biir jëf noonu la ci mel. Bis bu ci duggee rek noonu la koy def. Lu jëf ja bari bari, lu mu rafet rafet, meew xam ngeen ne rafet na, weex tàll. Soo ci sànni ay dekk suukar mu neex lool. Waaye boo jëlee kaas litre deret nag daal di koy sotti ci meew mi nag mbaa ci soow mi, ci dëgg-dëgg yàqu na. Noonu la jëf ji ñuy jëfal yàlla ci sell, bu ca bokkaale duggee noonu la koy def. La in ashrakta, waat naa ne soo bokkaalee, la yaxbatanna amaluka, sa jëf dana sipeeku.
def ju sipeku nak kon moy def ju yaqku nga dem ba ag def ne li nga def baxna fekk yaqna ben way ni defal sefe mburu dakar ci deso xam yene dama seri dañ bonde lol tabarkal mu jogo ko wacc rek mu jëm mom nak ties di jaay mburu naka mu dem ba tali bi fi ñukoy defare rek buntu ci ginaaw ubbeeku ba ñaar yépp tali auto bi nak di bonde mburu yi di barasté ko di wacc muy dem rek mi ngi daw nak jinaani lu bare bare bi muy joge Dakar sofna lu mat jumi mburu ma lu ko jégé dum agge ba ties tabarkallah mbolen ñum rom ci yoon wi ñu la sante seen ak ñu ta sante juuf ak ñu sante fay tabarkallah ak ndaw ko nday mburu yépp fon nan ko mo agge nak daldi droite ci kon bi mi wara jaay mburu daldi wacc nak yor ay tiabe ñu ci ginaaw auto bi rek fi ko fa dara lolu moy la yahbatanna amuluka sa jef da sipeku jef ju sipeku nun lay mel motax suñu borom nit man nako jefal ba nopi jef ja yaqku ci ngay deg mu nan man jaa bil hasana falahu asru amsalha yalla du wax ne ku def lu bax day wax ne ku ñew indi lu bax ndax auto yep ngi sarse aduna pour wuti alakhirah yep ngi sarse waye besar sa doora dem nak dafé bari lolu moy la koy waral moy bokalé wala naw sa jef wala reuy wala poukereu ma titeru ak yep yi nga xamne dafa yaq jef la in ashrakta la yahbatanna amuluka yanjal musa wala takunanna tasubaba da nga bok min al qasirin ci ñi ñak te moy ñi perte jef ba nopi son ci lol nga daldi ñak lolu lay yalla wax yunitu bi sallallahu alayhi wasallam motax tafsir ka di ñu ne wa hadha ala sabili al fard wa taqdir wa illa فالرسول صلى الله عليه وسلم قد عصمه الله وحاشا له ان يشرك به بالله وهو الذي جاء لاقامه صرح الايمان والتوحيد ني لي موي تي اون مثال نيكو بوكال سجف يقو واي يونس بن علي الصلاه والسلام ميغا خا نني دا فا نيو نير تخاول نجندي ايمان اك نجندي ويتال يالا مانام ايتاس كوكادو bokale waye waxin la suñu borom tabaaraku taala muneko bo bokale su jif sipeku wa bo amé kilifa gu tolli sallallahu alayhi wasallam muy sa kilifa yalla neko so defé li li mo lay dal wa yow mi talibi bi nak lu xew moy yalla def la jëlale kon tabaaraku taala yow waxi nopi suratu zumar ay juroom ben fukk ak juroom bal li fi nek dal allah yalla dong fa'bud wetal ko matax ñu jital maf'ul bi ballaha fa'bud yalla dong fa'bud jamuko ñetal yalla rek so soxla neeku soxlana so jaxle neeku jaxlena so bëgge neeku bëgna lo ragal neeku dama ragal nangam mom yalla rek ballaha fa'bud tabarkalla lo jaxle rek ñewul ci mom yalla buntam du tuje babullahi lam yakum murtajja buntu yalla du tuje yalla sa ba soxla rek ne ko accu so kabbare ni allahu akbar joko nga sa borom tabaaraku taala ndax numéro téléphone yalla mom do ci woti mukk ñu la dafa nek ci réunion do ci woti mukk ñu la suñu borom dafa demam barap sangam xaaral mu ñew do ci woti mukk ñu la xeyse gut do ci woti mukk ñu la dafa wacc mom boni allahu akbar rek yaangi mom direct legi waxal li nga bëgg wax waaw allahu akbar motax boone allah akbar ci julli rek fi la nga da tambali dadi duggal ben ñaan ba nopi dal duggal njang mi alhamdulillah rabbil alamin wala bismillahir rahmanir rahim tambali la di lak ay arab yak sa borom di lak ay arab ba aksi ci wala dalin dani amin lakkan ay arab dadi ruko di lak ay arab ba ne assalamu alaykum wa rahmatullah aksi ko kon yalla allah fa'bud yetal ko wa kum minash shakirin te bok ni koy sante wa kun nga bok min ash-shakirin ci nga xamne dañuy sante yalla xewal gum la defal na nga ne alhamdulillahi rabbil alamin waye bul ci yam de su wote nga dem ci lamuy wote su tere bu la fa kenn gis lolu moy sante yalla ndax sante yalla lamuy do nga duga def alhamdulillah bok yi dem ni fi yoy dedet sante yalla
likoy def moy aw lam min ak ay ciir akum xel alhamdulillah tabarakallah niko suñu xarit bobu al ustad salihu saudi waxe tabarakallah serigne salihu saw modi neena bu nit ni alhamdulillah limuy tek ci moy ku la wutalon am tabaski daw nga jekki ba tabaski mi wer wi teru nga dem ba ca mom da ne ko ah yow day xar man ma wutalon daw samay mbokk begon nañ ci lol samay xarit deg nañ ci lol may deg na ci lol jeureujeuf ma nglay sante bu waji amé touti xalaat rek day yegg ne yang koy fatali xar mu daw ma ngir mutalal la menen xar motax yalla boné alhamdulillah yalla ma nglay sante ci xewal yi nga ma defal yegg na xewal yi samay mbokk yegg nañ ko moy kon da nga bëgg la doy motax la in shakartum la azidannakum suratu zumar ay juroom ben fukk ak juroom ben yalla neena وما قدر الله حق قدره وما قدر الله قم يلا حق قدره دق دق قم وما قدر الله نت يلا حق قدره دق دق نت نخن قم يلا دق دق قم نبكو يلا ما عزموه حق تعزيمه وما قدره في أنفسهم حق تقديره إذ أشركوا معه غيره وساووا بينه وبين الحجر والقصب في العبادة وخجوج من البحر المحيط جكب جروم نيار ختم ينتمر أكثر مير أك جروم نيار قامو نيال دق دق قام بن يبقى خامو نيال دق دق قام كون برنا نمد دي مل مبالو مي وخ مبالو مي جف دوكا مل دوكا جف واي واي مبقي كون خامنا دنغي أم صغنا مو أمو يالا نيو جل أمو باق ليربا ليب يبو ba nopi seen mbokk naan alhamdulillah kooku jar naa ragal waaw soxna si day ëmb yàlla ñëw jël soxna saag ëmb ba yépp ñu dugal ci biir pax ñëpp di seetaan ñu gasul te kenn du jël yet kenn du wax dara wallahi suñu xamoon kooku xaqa qadrihi kon danañ ko ragal dëgg-dëgg ragal naka noonu dangay daal di bëgg a tukki jël aw yoon di dem mu jël la ci yoon barki dem ma ngi nii rek tabarakallah saxaar gu daanu ñaar fukki nit ak juróomi nit yàlla na ca yem suñu borom daal di jël te teewul alhamdulilah rek moo cay mujj maa qadarullah xaq qadri te su ko neexoon kat ñun ñii di waxat ñii dégloo ñépp yàlla ngi ci kaw yor asamaan benn xeer woo xam ne ni mu magee su ne ko woon but ñun ñépp tabarakallah nañ ñoo ñee def ñi def ko kon nag koo xam ne loo mën di yor su ko neexee mu jaar ci sàkk loo mën di yor su ko neexee mu jël ci sa loxo jëlaale la sax yow kookee buñ ko xamoon xaq qadri yi danañ ko teg faw mar a tege kan mooy yàlla wal ard gis ngeen suuf sii yàlla mu ne wal ard te gis ngeen suuf sii jamiya an suuf si lépp nag bu waxee suuf si lépp mooy li ci nekk ci ndox li ci nekk ci suuf li ci nekk ci garab li ci nekk ci montagne li ci nekk ci étage li ci nekk ci ay tabax ak lépp oto yi ci biir saxaar yeeg lépp qabdatuhu dankub yàlla la yowmal qiyaamati bu alaxira maanaam ni am ndaw ku ndaa di tiime ceeb dank ci loxoom ab dank baaraam yi nëbb li mu dank ba kenn du ko gis noonu la yàlla mën a def suuf allahu akbar wal ardu jamian qabdatu suuf lépp nag te suuf yëmul fii ñu nekk rek boo fi jógee fii baa ngay àgg ci weeroo yaa ngi ci suuf si wal ardu jamian qabdatu suuf si lépp ab dank la ca suñu borom tabaraka wa taala yowmal qiyam da koy ngëb nii ci loxob càmmoñam dank ko seetetetet xoolal fi nekk ñun bëri na lu waay munta dank ci gën a ponk la ci ñun munta dank Dakar xaw xañ ñu koo man sax suñu borom moom waxuma la Dakar waxuma la Afrique waxuma la Europe mbaa Asie dañuy boole yépp al ardu jamian ak mboolen na ci suuf dex yeeg géejeeg lépp mu dank ko ci càmmoñum yowmal qiyaamati wassamawaatu mboolem asamaan yi juróom ñaari asamaan yépp matwiyaatum biyaminihi dañ koy lem ci ab nday joram asamaan yépp ñu lem ko ci ab nday joram wassamawaatu matwiyaatum biyaminihi fii tam ci waxinu alquran ci ulama yi saa bu ñëwee ci asamaan da koy def jamu li ngeen wax yeen pluriel bu ñëwee ci al ardu def ko mufrat wala singulier
modi was samawati matwiyatun bi yamini asaman.